Iwere uro bala eleza nulio ngotina ili Minu banjo monda deyo ne Kampala Otina na uo kundoro kadero Abala na deyo na Kampala Otina magunya semeka nena deyo kuro melo kao Minu banjo meline kawa gikisumo Otina manena deyo kembo uro uro nyadundo deye Boma nena donjo na otina losera Tomeline nogo uro uro losera Kanena go kanyo nena nuangu uro bada kurito menu